tâm Phật đi và ca thôn xăm xoay mai thì hút bàn đá lòng mà biển chư ca kỳ đoàn đẹp xuống nghỉ xương văn phù hiếu